Miguel Nirishin labji pojuru yongwada nganzo chobara Nirishin gyundo chobaye gyundo tetabu ni nganzo luyang la tenne dulubbu yodabu gaji da tona tembe tuzu ni tatu tungchabe nawa kyangkyang yongwari tatengi gyedun tujin la ya miksu kuti shubye tuyun chuzu jikrin gi jikze lezen digi ne takaraya jukji la nyesu nganamzo lezen gi jukdu gyesan yudun la ne tangnangwe jujing medo jibye sungshe di senpa gyuje nganamzo lezen 다가응에서 조지야이 현재 계단 뒤진래야 저시들이 쇼주인

0: bi bong yi tana, siwi bong yi du gui bi tuzu cixi ren zi gu gila. Da ye bi bong yi tana, siwi bong yi me bi na, tem duam ya na jik di sin duam, zin zhu yu bi top dan sin du, xian da du gui bi tuzu cixi ren zi gu gila. Da kong zi gi sin du tuzu, ngak xia jie tum ngi gi, bang da xian da yu bi na, bang da ti, dian ban qi bi tuzu cixi ren zi ni zhik du la.
1: Tuan-tsen juru wei nal dindras kwe sha la.
0: Nansi.
1: Shun-nor shun-tsen tan ji-nor tan lin so, nye-ne chukwe kibin sung-kyob chigu tan zhwa yubi yin, nye-ne chukwe degya mang-tun kiwaan junu yubi ya zigu gyi la.
0: Nansi.
1: Da yin nele ya nye-ne chukwe gitu shiru yinbi yin, degya mang-tun kiwaan junu zawa ne meba dindras sha la.
0: Nansi. Da tuan-tsen jub dunbi nal wali ya, rang lo job gye yin la sunbi rang jung mi ni nar sunbi mi kondor sha la. Da rang lo job gye li ya ma sunbi rang jung mi ti nar ma sunbi kong zi gila.
1: Nonsi, da tuan cien juab gebe nal dos kui xa la.
0: Nesi.
1: Nar sunbi midi yinbi na mang tuan cha ju binu cha zang yu bi mi yin la. Mang tuan jie chim cha ju reng cu gi bi cho bo ting zhi xa la.
0: Nesi.
1: Da reng ni gi nye zun yung bo di yinbi na cu wei zhong kong zu bu qi bi reng lu ju chu yin li ya sunbi nar ma sunbi midi yinbi na mang tuan cha ju binu cha zang yu bi mi li ya zi gu gi la.
0: Nesi. Da tuan cien juru gu bi nal wali ya reng lu ye yin la sunbi nar ma sunbi midi ni mang tuan 차주 비뉴리아 춘진 체비 미신 버타 티야 직망된 제팀 차주 비워라 코위기 팀구 리처비 리처부 체밤 야나 팀구 리처비 켈린타 지중 켈린 체국이라 다이 네 키베 터뷰 코나르 미비 망된 제팀 담야나 고연 나츠다 릭도블 참비 망된 제팀 차주 정축이 비초근도라
1: 노스 Tuan-tsen nishubi nal dos kui xa la.
0: Nesi.
1: Ranglu gyal ya ma sunbi, nar ma sunbi midi yinbi na mang tuan cha ju binu mibi mi yin xin. Ti chim gui li cebi, kui cep che je mang tuan cha chimki cha ju di bi gu gi la.
0: Lesi lesi. Da tuan-tsen nishu zeg jibi nalol ya, rani gi cha ju ngun zi chi ma tu bi, nar sunbi midi mang tuan gi cha ju binu mibi mi yinba ta. Ti gi chim gui li cebi, kui cep che je. mangdun gi jechim chaju bi gu gila.
1: Nonsi.
0: Da rani gi chaju ngun zin chim mitu bi lo ye yin li sun bi narma sun bi mi la tuan zin kumi gi dinbib di pechu dan jing du la.
1: Nonsi. Da tuan zin ni zeng yi bi nal dos kui xa la.
0: Nesi.
1: Rani gi chaju bed ngun zin chim mitu bi nar sun bi midi yin bi na mangdun chaju bi nu chun zin che bi mi ri xa la.
0: Nesi.
1: Da ti mangdun jechim chaju bi wa ya kui chim gui li ce bi li ce bi ba ham kui chim gui li ce bi ke lin tan
0: 几重天灵起归去了。那是。以内来养开边托个困难呀，明白？盲团吃住他们，可以日多谈生看地堂里也参拜，盲团接亲吃住，人错给别处去了。那是那是。但团子你说早送别拿罗里呀？盲团吃住比女没比没他，盲团吃住比女存心起比没，大用我呢。 티기 침구 리서버 진직도라
1: 노스 다 튠젠 니스접시베 나르도스쿠샤라
0: 네세
1: 쟁예기 차주 문진 치미토바 함 베드 문진 치미토베 나르스윈베 미임비나 테타 케경 좋아 유베 미암 제유 증조기 미만 청칸리아 나르스윈베 미티 망튠 차주 비누 미베 미암 망튠 차주 비누 춘진 치베 밀리아 문진 치고베 리둔 슈초기라
0: 레슬레세 Da mima chim gangi mangdun cha ju binu mebi miyam yana mangdun gi cha ju binu cunzin chebi mila ngunzin chebi yana rinyi ta kikyong jewa yubi miyam yana jeyu zanzu gi rindun shubu gyu. Mima chim gangi kwe rikdub ta semkam dedan larsu chungzu shir sungje. Nar sunbi miti mangdun cha ju binu cunzin chebi miyam yana mangdun cha ju binu 차장유비밀이야 7도 제발 문제 진행도라
1: 노스 다데네 튼첸 디나롤 덴베 제유전조기 콘수 총매 원연행간타 유매 원연행카 롭저 면주리콘 페메냠질헨초 왕부견쟁냠질헨초 팀다르주비 제송기 전조 망시디카서 추샤라
0: 레슬레세 다튼젠 니슈쟁에 나로리아 정주미이미네 팀드 신도 아미나 팀이기 진주유비 톱다 신도 신달의 꿀비 되네티 시네리아 지구게라 다튜윤게 되네타 신니 지총 민비네 튜윤게 되네티 시르샤제 지는 정도라
1: 노스 Saja nipa tiinbi na daigyong gu gora re xia la.
0: Nisi.
1: Di tuin cien ni zi zhu bie na liya dos kui xia la.
0: Nisi.
1: Pa ma ya nar ma sun bie pu chu so kiong ta. Lop su sun gyob jie qi bie wen gen du la.
0: Nisi.
1: Nar sun bie pu chu liya pa ma ya xip do ta. Shou gyor sun gyob jie qi bie wen gen du.
0: Nisi li si. Da tuin cien ni zi zi bie bie na lo la. Pa ma ni nar ma sun bie pu chu gi daigyong wa yin si kui xia la. Da nar ma sun bie mi pa ma chong ba mi ya na daigyong qi nu me bie na. Shamsi Dajun Chinu Yuminam ki Kurim Ngashu Nadar Dajun Chihugila.
1: Nonsi.
0: Jini, Pajyu Bomo Ta Majyu Ki Bomo Rishala. Nini, Jembo Ta Jemo. Sumni, Dajun Wa Chindu Yubi Mi Giram. Jiyu Zengzu, Yini, Nar Masunbi Mi Shini Ki Chumi Oyenlenka Ta Yumi Oyenlenka Ngam Mengsi Dika Ki Mutu Topkugila.
1: Nonsi. Tuen Cai Ni Zabgebe Na Tuzku Shala.
0: Nasi.
1: Mang Tuen Cha Ju Binu Mi Ba Mang Tuen Cha Ju Binu Cunzin Chibi Nar Sunbi Mi Dagyong Wa Ni Shamsi Dagyong Chinu Yubi Mi Kurim Ngashu Dar Chihugila.
0: Nasi.
1: Tangu Di Yina Sanda Niba Pama Puchu Sumba Nyanya Shenda Shiba Dagyong wa chindu yubi mi giram zengzu. Yina dagyong che yu ki mi xi ne gi chungwe onyun lenkang ta yum onyun lenkang ngam mengsi di ka ki mi tuyun topgu ki le.
0: Leslesi, ta tuyun zi nishu zergubi nalol ya dagyong che yu ki mi pa me dagyong wa che yubi yina ka jim to ni dagyong wa mi zu qi nang jikdu la.
1: Nonsi, ta tuyun zi sumjubi nal dos kui xia la.
0: Leslesi,
1: tim dar dagyong toptan yubi mi par tu chui tuyun xia jie dagyong wa denki che chu ki le.
0: Leslesi,
1: Da chui tuin xia jie da gyong wa dian ki qie bin na da gyong qie yu ki mi du long wa man ya zin jiu qie gu ge le.
0: Les les si, da tuin zi sum ju su ji bin na lo li ha, da gyong wa dian ki qie bi tie du zui xi chung bi na da gyong qie yu ki mi xing ne gi chung mi oin ga ta, yu mi oin lian ga ngam ya na meng si di ka gi da gyong wa mi zu qie gu ge le. Dan mikzu qian zhe ti zhe yue to da gi ke ma lang bi ne mi ma chim ga li ya da jun wa mikzu qi gui bi zhi dun xu qiong du la zhe yue to da gi ti ge le mi ma chim ga li ya da jun wa mikzu qi gui bi zhi dun xu ni zhi ge du la
1: nuo si chong mo o yun leng kang tan yu mo o yun leng kang meng si di ga jie san mi ma chim kang ki da gong qi yu ki mi du long wo ma ya zin jiu qi gui bi ta da gong qi yu ki mi li ya Pian tuo qi shu tu gu za tuin xi shu sung jie, tim tar da gyong top tan yu bie mi kong ne, da gyong wa mi zu qi gu gi la.
0: Les les si, da tuin zhen di na lo la, jik nang chen tang piu gi dian bie dar da gyong wa mi zu ma jie gong la, da gyong qi yu gi mi, mi lu gi kien wa ta, gyong nor gi kien wa, tak nan xin, chim tuin kien wa xin da sung jib qi gen me bi, ne su lu yu bi na, da gyong qi yu gi mi xi ne gi zhu mu yun lian ga ta, yu mi yun lian ga, jie chim gi, dian bib qie bin zhe yu zeng zu sam meng si di ka ji gi ne ge da jun wa qie gu gui la da da jun wa mi zu qie qin rang ga de yu chuo gu min du la rang ga de yu bi ne mi zu qie bi da jun wen gen zhe me ba de mi dong wa di shi la
1: nuo si tuan cian sum ju su ni bi na du su kui xia la
0: le si
1: tim da da jun top tan yu bi mi me bi bi ne da jun wa ni meng si di ka qi qie gu ba ta da jun gen zhe zu bi qia gen zun bi da jun qie yu ki mi xi ne ge chong mo yin leng kan ta yu mo yin leng kan ki qie bi ne le zhi ge le
0: le si le si da tuan cian sum ju su sum bi na li ya mang tuan qia ju bi nu qia zang yu bi na de sun bi mi ren yi ge nian ni ta da jun wa qian de yu ge mi ge ram zeng zu xian da ta wen zu ni chen
1: 没有切切一托呢人你给大用我电给钱的这个多了但人你给盲顿恰绝比女学了我们恰谢学为各所大用我提大用给问给的主名这个多了那是团成松就说不是别拿都是可下了那是大用为给着你大用切于给你离策切切盲顿接着恰绝别话他大用切于给你迷绿给给完他
0: 跟努力给青蛙当能行听听青蛙现在送给七不说这些了那是那是大用为听到大用跟着主不来穷为青蛙里呀接听给送给七不银子七块钱了那是那是大用为大用跟着米主把面的大用切鱼给米听听青蛙里呀那是当不银呢接听给给苦苦给了那是他推荐团建所咱这些为你最穷比万给大用为那个不说大用跟着主头没别大用切鱼给米错了大用为没别 Nizu tinte chungbi na, da yung che yu ki mi, xing ne ki, chung me oin lan ga ta, 유미 오일랭강 암야나 멍시 디가기 따용 체육이 미르 니르코 급든 체위 따도 제답 규지 제는 지기도라
1: 논스
0: 따튼제 숨주 송업이 나로리아 따용 외 따용 체육이 미르 편도 치슈 토비 자드난다라 따용 긴게르 주고글라
1: 논스
0: 따용 체육이 미 키벤 송급 체약이 체도 이나마도 따용 외 따용 체육이 미 균으로 타주 제조민도라
1: 논스 단날 마순베 미 다경 외 다경 견제 줍치 다경 체유 키미 키벤 탄조와 유베 타주 지베급리아 다경 체유 키미 나츠타 리도긴니 수 시르송제 다경 체유 키미 드롱어마야 진조 체고기라
0: 레슬레세 단날 순베 미 다경 외 다경 견제 줍비치 다경 체유 키미 드롱어마 진조 강체지 체고바타 다경 체유 키미 그 리도타 삼캄 디단긴니 주단 참비 망드 제팀 차주비와 긴송타 로람 치고글라 다중 체육이미 정충아 탁주 제 투비 된다라 다중외 티주 제초금도라
1: 노스 다튼 전송주 소주베나 도스크샤라
0: 네세
1: 다경과의 샴세니 추 긍정식 총비는 미만 참관키 지규 미게 잠 증조기 리슈다르 그 다경 톱단 치딘 치고부터 니르고 급된 다경 치탑 주고부만세 다경 체육이 밀이야 편도 치슈 톱규 자튼다르 팀다르 다경과 미주 치고기라
0: 레슬레스 다디지니 다경 체육이 미 류심 대단리야 뇌진 첩진 소위 차주비오 디르샤라
1: 노스
0: 니네 다종 겐지 쪽규 기루 쳬바타 야나 다종 겐지 쪽토 메바마세 다종 겐지 차셰삼 차자 미신레 낙주 쳬바라 몬도 쳬비 긴기 다종 체유기미 간닝이 네수 차로든드르샬라
1: 노스
0: 다솜네 다종 체유기미 팀드 킹왈리아 뇌즈 첩진 동위 자주 신다비와
1: 논스 다 튼센데야 괴베 지유 미기르타 증조 시베 콘수 팀다르 다경 토탄 유베 미시엔다타 총매 오윤랭강타 유메 오윤랭강 롭자 면주리코 표명염질 헨초 왕부균지엔 염질 헨초 나르마 순베 미순급 증조 팀다르 수베 지순 증조 멍시 디카소 추샤라
0: 레슬레스 다 튼센 코마리아 괴베 미기르다 멍시 디가 퓨비 증조기 미만 팀간리아 다경웨 토탄 7디 치구비 제드 튜도도 머슈비나 멍시디가기 미마 침간리아 렌디슈니 딩토라
1: 노스 싱글링게 팅디 군주탄 침루시비 리체 슈츠음다가 시기
0: 로 리제지미나 나나주 양갸지용